Živela sam tako mjesecima. Živela sam tako, mislila, hoću da se smirim i da prestanem.

Treba vidjeti stvari koje drugi samo slute. Valja preživjeti delirium tremens oceana i prosuti se kroz valove. Razbiti šifrirane poruke, prihvativši da više razine imaju svoje razloge. Neoštećeno se provući uskim prolazom između pripovijesti i vijesti koju prenosi očev radio. Mirišu šume i tvoja je kosa od vjetra. To je misao koju nosim sa sobom u noć.

da probi opnu roda, puca opna svijet se tvori, svijet se tvori, širi bori, drvo svijeta nek se stvori, svijet se tvori, širi bori, drvo svijeta nek se stvori.